0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti galim ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šiai dienai švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prieš srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plausą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžių plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esame matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas
1: tokio, jis yra plaustas.
2: Nes
1: mes taip turim tokią duombazę. Tai
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvoju, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Du, vat, kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat, kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O? Bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oscar vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam. Galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyt nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persiekė tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako. Kažkas 7
1: mažo
2: tako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas,
1: dar,
2: vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai.
1: Dar mažai.
2: Kažkas nelaiku ir nevietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: tai,
1: buvo. Kad
2: čia... Tai būtent, vat, nu, 10-mečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim. Gal.

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame Plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
1: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
0: Aš ir net nebejoju.
1: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
0: Taip.
1: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo Plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat būtent švietimas.

0: yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus. Jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randą. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte. Reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį. Nemune. Ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą.
0: Kapitonas žino, čia taip ir turėjo būti. Ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
0: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
0: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
0: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
0: aišku,
1: gerai.
0: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
0: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plausas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą. Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioje laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar

0: ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo ar nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
0: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis ir aplinkui.
0: Taip, Lietuvos širdis ir aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
0: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
0: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
0: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaidgaliniu jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
0: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na taip. Kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube. Taip. Ir visur kitur.
0: Aišku, mūsų labai daug visur yra Nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
0: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet smagu.
0: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Kas iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliais, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai, sezonui pasibaigus, ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus tai Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prieš srovę su tokiu dideliu namu. Tai čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Jis yra plaustas.
1: Nes mes taip turim tokią duombazę. Tai
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus.
1: Viso.
2: Vat būtent tai yra pavadinimas.
1: Du, vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių yra.
1: Yra, taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oscar vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir na, ar čia reikėtų įvertinimo ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti vertintam. Galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais, tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera, tai yra tiesiog tikrai miela, tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių ėjai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyt nepagau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Maža dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną. Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną. Mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upe.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: tai,
1: buvo. Kad
2: čia... Tai būtent, vat, nu, 10-mečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas kiekvienų, na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Go!

0: Radijas Gold FM.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
3: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
2: Aš ir net nebejoju.
3: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
2: Taip.
3: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasisiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
2: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
3: Viską, ką tik paminėjant, tai pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, Nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
2: kapitonas žino, jis turi planą,
3: žino, čia taip ir turėjo būti,
2: taip.
3: Ir tada bandai atgaivinti, paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
2: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
3: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis.

0: taryba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės raiktas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
0: Ir apsaugotas nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
0: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
0: aišku,
1: gerai.
0: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
0: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
0: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti, nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu tebe turi kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
0: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
0: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
0: tam, kad mes jį išardėjom.

0: įtume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas. Bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad Oi. Būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
0: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra, Taip. Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaitgaliniu jų tiesiog jau nebeliko ir nebeliko.
0: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik 2 paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, savaitgaliai rezervuojami pirmieji. Va taip. Kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio. Birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai 2.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
0: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
0: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kai visame
0: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiuose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė.

keitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesija, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

Faktai be ribų. Tam, kad apsaugoti vaikus nuo kvailų vardų, Danijoje veikia įstatymas. Tėvai savo gimusi vaiką gali pavadinti tik tokiu vardu, kuris yra leidžiamas vardų sąraše.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelį grupį itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.

0: Premjeras abejoja dėl ministerijų miestelio. Ukrainos prezidentas praneša apie gerą susitikimą su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Premjeras sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia, reikia įvertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Jis taip pat neatmeta galimybės, kad ministerijos galėtų veikti ne joms priklausančiuose ar valstybės valdomuose pastatuose. Tačiau pabrėžė, kad tokie sprendimai turėtų būti pagrįsti aiškiais ekonominiais skaičiavimais. Buvusiai ekspremjero Palucko patarėjai pateiktas ieškinys dėl neteisėto praturtėjimo. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai Svetlanai Tuškiai pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo. Juo siekima iš politikės priteisti per 6000 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamas į kurą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdavo kurorto savivaldybei. Prokurorai nustatė, kad tarybos narė degalus pirko ir tada, kai buvo paskelbtas karantinas. Tučkė šiuo metu yra Demokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkė.
0: Toliau užsienio naujienos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, kur lyderiai aptarė naują Jungtinių valstijų paramą Kyjivo kovai prieš Rusiją. Jis pridūrė, kad su Trumpu aptarė anksčiau šį mėnesį Jungtinių valstijų lyderio pateiktą pasiūlymą suteikti Ukrainai licencijas oro raketų Patriot gamybai. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Jų dviejų susitikimas vyko tuo metu, kai ir Kyjivas, ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis pažymėjo, kad dviejų šalių pareigūnai surengs tolesnės diskusijas ir pridūrė, kad yra dėkingas už Vašingtono tvirtą paramą. Keli Rusijos regionai pradėjo švelninti degalų pardavimo apribojimus, įvestus dėl jų trūkumo visoje šalyje, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai į naftos perdirbimo gamyklas, pranešė vietos žiniasklaida ir pareigūnai. Beveik visi Rusijos regionai nuo birželio pradžios buvo įvedę benzino pardavimo apribojimus. Daugiausiai buvo ribojamas vienam pirkėjui parduodamų degalų kiekis. Pasak regionų pareigūnų ir vietos žiniasklaidos, pastarosiomis dienomis šie apribojimai pradėjo švelnėti. Maskvoje ir Sankt Peterburge du dideli tinklai, Lukoil ir Teboil, panaikino visus apribojimus, kiek vairuotojai per vieną dieną gali įsipilti degalų. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, pabudome ir kelkimės 8 minutės po 7. Trečiadienis kviečia kilti ir nusiteikti darbingai, smagiai, nors svarbiausia, gerai dienai. Aš Živilė kviečiu ją dėliotis draugė su Gold FM. Kaip ir kas ryt, palaikysiu jums kompaniją iki 10, tad lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Diena bus gera.
1: Liepos 29 dieną, tai yra šiandien, germanai, anglosaksai ir skandinavų tautos garbino griaustinį, audrų ir derliaus dievą Torą. Panašiai kaip mes, lietuviai perkūną. Įvedus krikščionybę ši diena yra sutapatinta su šventos Mortos varduvėmis. Nuo šventa Morta buvo Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo. Marija Magdalietė, apsilankius Jėzui, visuomet įsitaisydavo prie jo kojų ir klausydavo jo kalbų, o Morta rūpinosi patarnavimu, kad svečiams nieko netrūktų, nepaisant to, kad Jėzus sakė, jog tai nesvarbu. Dėl šių savybių šventa Morta liaudyje pradėta laikyti šeimininkių globėja. Lietuviams svarbi ir dar viena Morta, Vismantaitė Mindauginė, Lietuvos karaliaus Mindaugo žmona. Kartu su Mindaugu ji turėjo du sūnus, Ruklį ir Rupeikį. 1251-aisiais ji kartu su Mindaugu buvo pakrikštyta, o 1253-aisiais abu karaliai karūnuoti brangiomis karūnomis, kurias sukūrė Rygos auksakaliai. Metraščiuose aptinkama žinių, kad Mindaugas ir Morta susituokė po saulės mūšio pergalės, no taip pat, kad Morta dažnai patarinėjusi vyrui karo reikalais. Morta yra viena iš trijų Mindaugo žmonų. Tai šiandien turim griaustinio dieną, tai jeigu kažkur išgirsit, priimkite tai kaip sėkmės ženklą.

pristatyta iniciatyva, kuria siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Nusekusame Dunojuje ant seklumos užplaukė kruizinis laivas.

0: pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Anot prokuratūros atstovės, tiriant galimo CŽV kalėjimo Lietuvoje aplinkybės, buvo kreiptasi ir į Jungtinių valstijų teisingumo departamentą. Tačiau buvo gauti atsakymai, kad Jungtinės valstijos neturi galimybių gauti prašomos informacijos ir įvykdyti teisinės informacijos prašymus. Iki teisminis tyrimas dėl galimo CŽV kalėjimo Lietuvoje buvo pradėtas 2010-aisiais, tačiau vėliau nutrauktas. Diskusijos dėl kalėjimo vėl atsinaujino po naujo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo.
1: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas pristatė ilgalaikę iniciatyvą Ką man davė sportas, kuria siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Organizatorių teigimu beveik 3/4 Lietuvos gyventojų sportuoja nepakankamai, o fizinio aktyvumo stoka prisideda prie vienų prasčiausių širdies ir kraujagyslių ligų rodiklių Europos Sąjungoje. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto duomenimis 74% šalies gyventojų nesportuoja pakankamai, bent 3 kartus per savaitę. Tuo metu maždaug pusė gyventojų miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų, o vienas svarbiausių būdų šios rodiklius mažinti yra reguliarus fizinis aktyvumas. Toliau įvykiai užsienyje. Didžiulis miško gaisras pietvakarių Prancūzijoje yra stabilizuotas, tačiau pareigūnai užfiksavo aplinkį vėl įsiplieskusius 14 gaisrų. Vakar vakarą žmonėms, kurie dėl didžiulio miško gaisro turėjo išvykti iš 3 kaimų netoli Bordo, buvo leista grįžti namo su sąlyga, kad jie bus pasirengę prireikus vėl evakuotis. Nurodymas evakuotis iš šių kaimų buvo paskelbtas savaitgalį. Bulgarijos pasieniečiai evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui ir dėl žemo vandens lygio Dunojuje. Saugumo sumetimais operacija buvo vykdoma pasitelkus pasienio policijos greitaeigį katerį ir turėjo baigtis iki sutemų. Laive plaukiojančiame maršrutu tarp Vengrijos sostinės Budapešto ir Rumunijos buvo 186 keleiviai, visi Europos Sąjungos piliečiai ir dar 52 įgulos nariai bei darbuotojai. Šią vasarą Europą užklupo virtinė karščio bangų, o Dunojuje antrojoje pagal lygį žemynų upėje tekančioje per 10 šalių pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Ir dar apie Lietuvą. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio Vilnius Panevėžys ruože nuo 73 iki 75 km dešinėje pusėje. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbų metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikyta po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ar žinojate, kad Vilniuje galima nerti į maudynės, kurioms nereikia nei maudymosi kostiumėlio, nei rankšlošio? Tiesą sakant, jų metu net nesušlapsi. Tai visame pasaulyje išpopuliarėjusios miško maudynės Shinrin-yoku. Nors Japonija už daugiau nei 8000 km neakivaizdinis Vilnius kviečia ištekančios saulės šalies kilusias sveikatinimosi praktikas išbandyti sostinėje ir pristato 10 tam tinkamiausių vietų. Tai nėra įprastas maršrutas, o 10 atskirų takų maršrutų, kurie nėra specialiai paruošti ir pažymėti, todėl keliaujant svarbu sekti pateiktomis nuorodomis ir koordinatėmis. Takų ilgis yra apie 2-4 km, tačiau rekomenduojama juose užtrukti bent 2-3 valandas, neskaičiuojant žingsnius, o atliekant aprašytas praktikas. Vietas miško maudynėms atrinko ir kvietimus praktikoms parengė Liudas Basiulis, miško maudynių specialistas. Parengtus miško maudynių maršrutus galima išbandyti savarankiškai be gido. Nuo juos su praktikomis rasite neakivaizdinis Vilnius svetainėje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė spręs dėl kultūros paso išplėtimo iki mokyklinukams ir lituanistinių mokyklų vaikams. Netanyahu Baltuosiuose rūmuose surengė pirmąsias derybas su Trumpu nuo Irano karo pradžios. Dabar 8:00. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė spręs ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministerijos parengtoje vyriausybės išvadoje siūloma pritarti Seime registruotų projektų tikslui, tačiau pasiūlyti parlamentarams juos tobulinti. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančios sankcionuotose valstybėse. Vyriausybei taip pat siūloma nepritarti kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rudenį prezidentūra ketina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Premjeras sako, kad šiuo metu yra tyriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų nepilnamečiams, kurios galėtų būti svarstomos ateityje. Atliekų tvarkymo centras tikina, kad Energesmen esą neturėjo techninių galimybių atliekų krizei suvaldyti. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui praėjusį penktadienį perėmus Vilniaus mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energasman centras tvirtina, kad joje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdieninio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Jo teigimo, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energasman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Savo ruoštų bendrovė Energasman tvirtina, kad su tais pačiais gamykloje esančiais įrenginiais per dieną sutvarkydavo po 400 tonų atliekų ir deginimų pateikimų. Reikdavo po 200 tonų išrūšiuotų atlikų. Įmonės teigimu, centras nemoka naudotis gamykloje esančią techniką, todėl jam nepavyksta atliekų sutvarkyti ir atliekų kiekiai toliau auks. Skelbiama, kad praėjusį penktadienį gamyklos teritorijoje buvo apie 20 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių virš 10 tūkstančių tonų jau išrūšiuotos ir supresuotos atlikos paruoštos deginimai.
1: Toliau iš užsienio. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apsilankė Baltuosiuose rūmuose, kur surengė pirmąsias asmeninės derybas su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu nuo Irano karo pradžios, abiem lyderiams siekiant užglaistyti viešus nesutarimus dėl konflikto. Už uždarų durų vykusiame susitikime turėjo dominuoti karas, kuris vasario pabaigoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui, tačiau kovos neseniai buvo sustabdytos. Nes Vašingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms. Izraelis nedalyvavo naujausiose Jungtinių valstijų ir Irano susirėmimuose, kurie anksčiau šį mėnesį paūmėjo, kai žlugo balandžio mėnesį sutartos paliaubos. Derybos, kurias Baltieji rūmai pavadino teigiamomis ir produktyviomis, truko apie 1.5 hours. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių, esančių 2 miškų gaisrų nuniokotuose regionuose. Praėjusią savaitę Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl miškų gaisrų, dėl kurių apie 60 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus ir kurie nuniokojo 77 tūkstančių hektarų plotą, teritoriją beveik prilygstančią Niujorko miesto dydžiui. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eldos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Tapusi kone Italijos vizitinė kortelė, palikusi ryškę žymę populiariojoje maisto kultūroje ir netgi Jungtinėse Amerikos valstijose turinti jai specialiai skirtą dieną, kuri minima šiandien. Tai tik dalis epitetų, kuriais galime apibūdinti daugybę žmonių visame pasaulyje vienu mėgstamiausių patiekalų tapusią lazaniją. Šis patiekalas dėl savo skonio ir nesudėtingo paruošimo vis dažniau atsiranda ir ant mūsų stalo. Dar svarbiau, kad tikrai nebūtina gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose, kad galėtumėte paminėti lazanijos dieną ir šį gardų patiekalą pasigaminti savo namuose. Jo labiau, kad ir oras toks, kai norisi kažko sotesnio, šilto, tai šiandien po darbų pasigaminkite klasikinę arba kokią nors įmantresnę lazaniją, arba per pietų pertrauką kvieskite kolegas ir pasimėgaukite kur nors mieste.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas atsiversti dienos kalendorių ir prisiminti keletą ryškesnių įvykių nutikusių Liepos 29-ąją. 1883-aisiais šią dieną gimė Italijos diktatorius Benito Mussolini. 1925-aisiais gimė Graikijos kompozitorius bei politikas Miki Teodoraki. 1965-aisiais šią dieną Londone įvyko Beatles filmo Help premjera. Nuo 2011-aisiais ultra triatlonininkas Vidmantas Urbonas perplaukė Baikalo ežerą. 46 kilometrus jis įveikė per 17 valandų.

0: Teismas skelbs sprendimą dėl apykoje dėvinčio Vilhelmo Germano intensyvios priežiūros. Ukrainos prezidentas praneša apie gerą susitikimą su Donaldu Trumpu. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs sprendimą dėl poreikio tęsti intensyvę priežiūrą kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui, kuriam dabar uždėta apykoje. Kaip teigia teismo atstovas, paskelbimas dėl kardomosios priemonės vyks rašytinio proceso tvarka, bylo šalys jame nedalyvaus. Dabar Germanui taikoma intensyvi priežiūra galioja iki rugpjūčio 16 dienos. Ši kardomoji priemonė kaltinama jam buvo skirta į paleidus už milijono eurų statą. Kaltinamasis teisme anksčiau teigė, kad jo apykoje veikia abejotinai, esą dažnai dingsta signalas. Germanas taip pat dvėjojo dėl poreikio jam nešioti šį elektroninį stebėjimo įtaisą. Pastebėti nauji defektai Fegdos tiesiamame Via Baltica ruože, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Valstybinių kelių valdytoja teigia pastebėjusi naujus defektus kelių statybos įmonės Fegda tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože. Kaip pranešė įmonė, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Teigiama, kad gavus rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas atsakingo už jų atsiradimą statybų dalyvio sąskaita. 2024 pabaigoje baigus kelių Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožų rekonstrukcija buvo nustatyti defektai, jie esą buvo pašalinti pernai birželį. Tačiau šiuo metu pavasarį toje pačioje atkarpoje buvo pastebėti nauji defektai.
0: O šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio Vilnius Panevėžys ruožė nuo 73 iki 75 km. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbų metu eismas

0: Patriot gamybai. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Jų dviejų susitikimas vyko tuo metu, kai ir Kyjivas, ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius. O Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis pažymėjo, kad dviejų šalių pareigūnai surengs tolesnes diskusijas ir pridūrė, kad yra dėkingas už Vašingtono tvirtą paramą. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Drebėjimas sukėlė gaisrų, sugriovė pastatų, apgadino tiltų, įskaitant pėsčiųjų perėjos daliai kritusią į upę. Taip pat apvertė krovininį traukinį. Daug kelių buvo uždaryta, o greitųjų traukinių eismas regione sustabdytas. Kumamoto oro uostas buvo uždarytas kelioms valandoms, tačiau vakar vakarą vėl atidarytas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Diena bus gera.
1: Gražus ir malonus sutapimas eteryje, kaip tik skambėjo Cool and the Gang daina Celebration ir švęsti pamažu turbūt, kad atsiranda tikrai ką, nes už lango buvo labai gražiai pragedrėję, dabar šiek tiek tos saulės mažiau, bet tikėkimės, kad situacija eis vis gerin ir gerin. Nu, mes bičiuliai grįžtame prie dienos kalendorius, nes turime dar kelias datas. 1973 šią dieną gimė Vani Morisas, grojantis grupėje Boys to Men. Tais pačiais metais tą pačią dieną iš grupės Led Zeppelin Seifo viešbutyje Drake, New York'e buvo pavogta 180 tūkstančių dolerių. Šią dieną 1967 The Temptations išleido dainą You Are My Everything. Nuo 1981 metais Londono Švento Pauliaus katedroje susitokė princas Čarlzas ir Lady Diana Spencer.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė spręs dėl kultūros paso išplėtimo. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė spręs ir iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų senyje mokinius. Kultūros ministerijos parengtoje vyriausybės išvadoje siūloma pritarti Seime registruotų projektų tikslui, tačiau pasiūlyti parlamentarams juos tobulinti. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Vyriausybė taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas pristatė ilgalaikę iniciatyvą Ką man davė sportas, kuria siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Organizatorių teigimu beveik 3/4 Lietuvos gyventojų sportuoja nepakankamai. O fizinio aktyvumo stoka prisideda prie vienų prasčiausių širdies ir kraujagyslių ligų rodiklių Europos Sąjungoje. Olimpinio komiteto duomenimis 74% šalies gyventojų nesportuoja pakankamai, bent 3 kartus per savaitę. Tuo metu maždaug pusė gyventojų miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. O vienas svarbiausių būdų šiuos rodiklius mažinti yra reguliarus fizinis aktyvumas. Vilniaus kalėjime nušalinti 2 neblaivūs į darbą atvykę pareigūnai, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti 2 į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis atliekant į Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą saugumo valdybos skyriaus specialistai nustatytas 11 promilės girtumas, o resocializacijos skyriaus specialistui 3 promilės girtumas. Šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.
1: Toliau iš užsienio. Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 tūkstančių savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotose pajėgose. Jie atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas šį skaičių pateikė susitikime, kurio vaizdo įrašas buvo paskelbtas Telegram platformoje. Šio skaičiaus nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Buvęs Rusijos prezidentas Medvedevas atmetė Ukrainos vadovybės pareiškimus, kad Rusija planuoja skelbti mobilizaciją panašiai tą, kuri vyko 2022 karui prasidėjus. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Drebėjimas sukėlė gaisrų, sugriovė pastatų, apgadino tiltų, įskaitant pėsčiųjų perėjos dalį įkritusią į upę. Taip pat buvo apverstas krovininis traukinys. Daug kelių buvo uždaryta, o greitųjų traukinių eismas regione sustabdytas. Kumamoto oro uostas buvo uždarytas kelioms valandoms, tačiau vakar vakarą vėl atvertas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, priminimas vairuotojams. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys ruože nuo 72 iki 75 kilometro dešinėje pusėje. Projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbų metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikyta po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinai. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Go!

0: Diena bus gera.
1: Liepa Vilniaus geležinkelių muziejaus bėgių parko angaras virto netradicinę vasaros kino sale. Čia iki rugpjūčio 13 dienos vyksta organizacijos Meno Vilys archyvinio kino ir kultūros festivalis Gilios upės tyliai plaukia. Festivalyje nemokamus seansus pristato kultūros, žmogaus teisių, aplinkosaugos ir kino edukacijos organizacijos iš Lietuvos bei užsienio. Dar laukia 9 vaidybinio dokumentinio ir trumpametražio kino peržiūros. Rugpjūčio 4 dieną 21 valandą Bėgių parko angare bus rodomas Honkongo kino naujosios bangos pirmtakas režisierės Tang Shu Shuen meilės istorija Arka. Filmas įsiskiria vizualiu išraiškingumu ir savitu ritmu, kam didelį įtaką turėjo žymiausias Indijos kino operatorius Subrata Mitra ir montažo režisierius, tarptautinį pripažinimą pelnęs dokumentinio kino kūrėjas Les Blanc. Meno avilio programą rugpjūčio 11 dieną 21 valandą uždarys poetiškas pasakojimas iš Japonijos persikraustimas. Ši Kanų festivalyje pristatyta ir Venecijos kino festivalyje kaip geriausiai restauruotas filmas apdovanota istorija pasakoja apie jautrų mergaitės atsisveikinimą su vaikyste, vykstant jos tėvų skyryboms. Festivalyje Gilios upės tyliai plaukia savo filmus dar parodys Sengirės kinas ir Girių spiečius, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis apie Rūmai, Skalvijos kino akademija ir Šoblės kino klubas. Rugpjūčio 13 dieną festivalį uždarys menininkų kolektyvų iš Austrijos eksperimentinių filmų programa.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Diena bus gera.
1: Jau ketvirtus metus iš eilės sostinė kviečia kibernetinio saugumo ekspertus ir technologijų ekspertus ieškoti spragų miesto valdomose sistemose. Nuo šiandien startuoja konkursas Bug Bounty. Konkurso puslapyje nurodytos įvairių įmonių informacinės sistemos, kurios atvertos pažeidžiamumo paieškoms. Už Bug Bounty konkurso komisijos patvirtintas saugumo spragas bus skiriami piniginiai prizai. Nuo 70 iki 3000 eurų, priklausomai nuo nustatyto pažeidžiamumo kritiškumo. Iš viso šiemet saugumo spragų testavimui į savo sistemas atvėrė savivaldybė ir 7 jai pavaldžios įstaigos. Pagrindinė šių metų naujovės – dalyviai gauna informaciją apie tarpinius rezultatus, kas ketvirtį bus viešai skelbiamas prizų fondo likutis, o 3 metus konkurse dalyvaujantiems ekspertams gali būti suteikta galimybė testuoti sistemas dar prieš jų paleidimą naudotojams. Konkursas prasideda šiandien ir tęsis iki šių metų pabaigos arba iki tol, kol bus išnaudotas prizų fondas. Dalyvauti gali visi informacinių sistemų saugumų besidomintys asmenys nuo 14 metų. Nepilnamečiams reikės tėvų arba globėjų sutikimo. Ši iniciatyva leidžia ne tik greičiau identifikuoti galimas rizikas, bet ir nuolat stiprinti miesto skaitmeninių paslaugų patikimumą. Nuo visą informaciją apie registraciją, konkurso taisyklės ir testuojamų sistemų sąrašą skelbiama Bug Bounty puslapyje.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Neįtikėtina, kad jau beveik baigėsi Liepa, manau, netrukus tą patį sakysim apie rugsėjį. Neįtikėtina, kad taip greitai atėjo. Tai šiek tiek apie rugsėjį ir pakalbėkim. Rugsėjo 19 dieną Vilniaus katedros aikštėje pirmą kartą vyks rakečių sporto festivalis. Sostinės gyventojai ir svečiai čia galės nemokamai išbandyti net tris rakečių sporto šakas – tenisą, badmintoną ir pickleballą. Festivalio metu pačioje Vilniaus širdyje bus įrengta 15 mini teniso kortų, taip pat po dvi badmintono ir pickleballo aikšteles. Jose visiems norintiems treniruotes ves šių sporto šakų treneriai. Pastarosius ketverius metus Vilniaus teniso akademija katedros aikštėje organizavo teniso festivalius, kurių metu keli tūkstančiai žmonių pirmą kartą į rankas paėmė teniso raketę bei kamuoliuką. Šiemet nuspręsta renginį išplėsti ir supažindinti žmonės ne tik su tenisu, bet ir su badmintonu bei pastaraisiais metais pasaulyje sparčiai populiarėjančiu pickleballu. Festivalio metu treneriai ves pusvalandžio trukmės treniruotes, kurių metu jų dalyviai susipažins su pagrindiniais žaidimo elementais, taisyklėmis bei naudojimu inventoriumi. Organizatorių teigimu renginys skirtas visiems – vaikams, suaugusiems, seniorams, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo ar ankstesnės sportinės patirties. Rakečių sporto festivalis Vilniaus katedros aikštėje vyks rugsėjo 19 dieną, nuo startas 12 valandą. Laiko dar yra ir pasigalvoti, kurią iš sporto šakų norisi išbandyti ar įvaldyti geriau, o gal visas tris. Yra laiko ir pakviesti draugus bei pasiorganizuoti turiningą rudens startą. Nuo startų iš šiandienos eteryje jau ruošiasi ir mano kolega Antanas, tad palieku jūs patikimose rankose. Lengvo dienos tęsinio ir iki rytojaus. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žvalgybos kontrolieriai neplanuoja tyrimo dėl CGA kalėjimo, inicijuos dialogą. Zelenskis po derybų su Trumpu teigia, jog pokalbis buvo geras. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Kaip teigė žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu jau atliko parlamentinį tyrimą. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Diskusijos dėl CGA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai Liepą pralaimėjus 3 bylą Europos žmogaus teisių teisme. Bankrotą šiemet gali paskelbti apie 900 įmonių, plačiau Gintaras Jeniukevičius. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę 2 tokius asmenis.
2: Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kreditų biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakar Baltuosiuose rūmuose vykusio susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis teigė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyjivui ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė susitikimą apibūdino kaip pozityvų ir produktyvų. Rusijos pajėgos trečią kartą užpuolė su Liberijos vėliava plaukiojusį civilinį laivą buvusį Juodojoje jūroje netoli Odesos uosto. Per ataką laivas buvo tuščias, jame įgulos nebuvo. Po smūgio gautas pranešimas apie dūmus vairinės zonoje. Ukrainos nuolatinio atstovo Jungtinėse tautose pavaduotojas Volodymyras Pavličenka pirmadienį vykusiame Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusija vykdo sąmoningą kampaniją prieš Ukrainos grūdų eksportą ir bando blokuoti jūrų prekybos kelius Juodojoje jūroje, taip keldama grėsmę pasaulio aprūpinimui maisto. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Štai toks, ko puikiausiai atpažįstamas legendinių bitlų super hitas į priekį veda dar vieną valandą, 10 minučių po 10 rodo studijos laikrodukas, o tai reiškia, jog savo trečiainio darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos ir pietų petruką padėsiu jums pasiekti ir paskui išvalgysimės, kas gi mūsų laukia toliau, kadangi trečiainis, nepamirškite, šiandieną laida prie vairo su Artūru Pakėnu, tiesiog kiek kitoks formatas, turėsime telefoninį pokalbį, o šią valandą, taip pat kaip ir priklauso keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus.

Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA čempionate. Visgi skuodiškės atstovaujama Toronto Tempo išvykoje 93-100 nusileido lygos lyderiai Minnesotos Lynx ekipai. Lietuvė rungtynės pradėjo starto penkete ir žaidė net 34 minutes, tai yra daugiausiai iš visų tempo krepšininkių. Įpelnėm 18 taškų, patagino 4 dvitaškius iš 7, 3 tritaškius iš 7 ir vieną baudą iš 2. Taip pat Lietuvė atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 sykius suklydo ir tiek pat sykių prasižengė. Ir, kaip ir minėjau, jos pastangų neužteko. Toronto Tempo išvykoje pralaimėjo Minnesotos komandai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Vienas ryškiausių pastarų dešimtmečių NBA veidų, Russellas Westbrookas, sulaukė dėmesio iš Eurolygos komandų, apie tai jau kalbam NBA apžvalgininkai. Po praėjusio sezono vietos Sacramento Kings klube netekęs 37-erių gynėjas nesulaukė dėmesio iš NBA komandų, tad gali imti dairytis ir į kitą Atlanto pusę. Russellas Westbrookas sulaukė stipraus susidomėjimo iš Eurolygos komandų, nors jis nori likti NBA, bet tai atrodo kaip realiausias jo pasirinkimas. Šiuo metu, rašo NBA apžvalgininkai, kiek anksčiau Ispanijos žurnalistai vardijo, jog susidomėjimo Westbrooku reiškia Atėnų Panathinaikos, Dubajaus, Tel Avivo HPL komandos. 1,93 m ūkio gynėjas NBA lygoje žaidė pastruosius 18 sezonų, per kurias sužaidė net 1,301 rungtynes, tai yra 25 vieta visoje NBA istorijoje ir pelnė daugiau kaip 27,000 taškų, tai yra 16 vieta NBA istorijoje ir atliko daugiau kaip 10,000 perdavimų rezultatyvių, tai yra net penktoji vieta NBA istorijoje. 2016-17 jis buvo išrinktas naudingiausiu NBA sezono krepšininku, 9 sykių žaidė All-Stars rungtynėse ir tiek pat sykių atsidūrė geriausioje sezono simbolinėje komandoje. Praėjusiame sezone atstovaudamas Sacramento Kings jis sužaidė 64 rungtynes ir per 29 minutes rinkdavo po 15 taškų, beveik 7 rezultatyvius perdavimus ir 5 atkovotus kamuolius.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Žvalgybos kontrolierė neplanuoja tyrimo dėl CGA kalėjimo, inicijuos dialogą. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša perėmus Irano paleistas raketas. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Kaip teigia žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausiai atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą. Be to, Generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs tris sprendimus dėl kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Diskusijos dėl CGA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai liepą pralaimėjus trečią bylą Europos žmogaus teisų teisme. Rudenį prezidentūra ketina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Ministras pirmininkas sakė, kad šiuo metu yra tiriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų nepilnamečiams, kurios galėtų būti svarstomos ateityje. Sprendimą dėl ministerijų miestelio plėtros premjeras žada įvertinęs projektą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Premjeras sako atsargiai žiūrintys į planus, išplėtojus pirmąjį vadinamojo ministerijų miestelių sostinės Goštauto gatvėje etapą, toliau vystyti projektą. Sprendimą jis planuoja priimti įvertinus atliktus darbus bei pačią koncepciją. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra šiuo metu nėra vyriausybės prioritetas. Finansų ministerija ir valstybės valdomas turto bankas iki birželio turėjo parengti ir pateikti vyriausybė atnaujintą vadinamojo ministerijų miestelio koncepciją. Turto banko atstovas anksčiau sakė, kad šis klausimas paliktas naujai susiformavusiai vyriausybei. Svarstyta išvyščius pirmąjį etapą likusį projektą parduoti rinkoje, tačiau tarp svarstomų variantų yra ir tolesnė kvartalo plėtra, įpritaikant valstybinių institucijų bei įstaigų darbuotojams.
0: Toliau keliamės į užsienį. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apsilankė Baltuosiuose rūmuose, kur surengė pirmasias asmeninės derybas su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu nuo Irano karo pradžios, abiem lyderiams siekiant užglaistyti viešus nesutarimus dėl konflikto. Už uždarų durų vykusiame susitikime turėjo dominuoti karas, kuris vasario pabaigoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Tačiau kovos neseniai buvo sustabdytos, nes Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Izraelis nedalyvavo naujausiose Jungtinių valstijų ir Irano susirėmimuose, kurie anksčiau šį mėnesį paūmėjo, kai žlugo balandžio mėnesį sutartos paliaubos. Derybos, kurias Baltieji rūmai pavadino teigiamomis ir produktyviomis, truko apie 1.5 valandos. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perimusi kelias Irano paleistas raketas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atakų pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių Jungtinių valstijų smūgių Iranui, bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvių, nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Liepos viduryje kilęs kovų suintensyvėjimas prasidėjo po to, kai Iranas užpuolė kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau rai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Na, galbūt ir nereikėtų taip tiesiogiai suprasti šios Boniem atliekamos dainos. Kita vertus, jeigu tikrai mėliau namuose negu kur dabar esate, kodėlgi to patarimo ir nepaklausius. 12 minutėlių po 11 valandos, nepamirškit mėlėjo kitą valandą laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Kol kas link pietų pertraukas tvarkingai judam. Kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie sukčius ir apie išties įspūdingas sumas, kokios yra bandomos išvilioti, tačiau prieš tai kiek ramesnis, lyriškesnis, gyvai atliekamas darbas.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atliktam 2026 antrojo ketvirčio ir pirmo pusmečio sukčiavimo statistikos analizė rodo, kad po santykinai ramesnio metų pradžios laikotarpio sukčių aktyvumas kiek paaugo. Per antrąjį šių metų ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,6 milijonus eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta daugiau kaip 5 milijonai eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Antrąjį ketvirtį užregistruoti 3718 sukčiavimo atveju, tai yra 14% daugiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį. Vis dėlto vertinant visą pirmą pusmetį, situacija išlieka kiek geresnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai yra 10% mažiau nei per 2025 pirmąjį pusmetį. Didžiausia registruoto sukčiavimo atveju dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS ir elektroniniai laiškai. Antrą ketvirtį užfiksuota apie 41% visų registruotų sukčiavimų palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padaugėjo apie 12%. Tarp dažniausių sukčiavimo schemų taip pat išlieka avansiniai mokėjimai, investicinis sukčiavimas bei kiti sukčiavimai. Nors pagal registruotų atvejų skaičių telefoninis sukčiavimas sudaro nedidelę dalį visų incidentų, jis išlieka vienu pavojingiausių sukčiavimo formų. Sukčiai vis dažniau pasitelkia sudėtingus socialinės inžinerijos scenarijus, įtikindami aukas pačioms patvirtinti mokėjimus, atskleisti prisijungimo duomenis ar pervesti lėšas į tariamai saugias sąskaitas. Tuo metu verslui didžiausia rizika ir toliau kelia susirašinėjimas elektroniniu paštu, perėmimo bei netikro įmonės vadovo sukčiavimo schemos. Nors jų registruojama nedaug, vieno incidento metu išviliojamos sumas gali siekti 10 ar 100 tūkstančių eurų. Centro atstovai primena, kad sukčiai nuolat tobulina savo metodus, todėl gyventojams ir įmonėms svarbu kritiškai vertinti gaunamus skambučius, trumpąsias žinutes, elektroninius laiškus bei investavimo pasiūlymus. Kilus bent menkiausiam įtarimui, rekomenduojama neskubėti atlikti mokėjimus, savarankiškai susisiekti su banku ar kita institucija, oficialiais kontaktais ir apie galimą sukčiavimą pranešti atsakingoms institucijoms.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Liepa išankstinė 5,6% metinė ir 0,3% mėnesio infliacija. Rusija dėl terorizmo paskelbė tarptautinę Telegram vadovo paiešką. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Iš ankstinė metinė infliacija Liepa palyginti su praėjusiu metu Liepa siekė 5,6%, o iš ankstinė mėnesio infliacija Liepa palyginti su birželiu siekė 0,3%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus siekė 4,1%, skelbė valstybinė duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango apie 42,5%, benzinas 24,5%, dizelinas 26%, elektra kiek daugiau nei 11%, restoranų ir kavinių paslaugos apie 6,5%. Tuo metu daržovės atpigo 10%, ledai 9,5%, cukrus 9%, poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyventinimo paslaugos 23%. Pastebėti nauji defektai Fekdos tiestame Via Baltica ruože, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybinių kelių valdytoja teigia pastebėjusi naujus defektus kelių statybos įmonės Fekda tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože. Kaip pranešė įmonė, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Teigiama, kad gavus rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas atsakingo už jų atsiradimą statybų dalyvio sąskaita. 2024 pabaigoje baigus kelių Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožų rekonstrukcija buvo nustatyti defektai. Jie esą buvo pašalinti pernai birželį. Tačiau šiuo metu pavasarį toje pačioje atkarpoje buvo pastebėti nauji defektai.
1: Elektrėnų savivaldybėje Vievyje karių kapinėse vakar buvo rastas sprogmuo. Policija pranešė, kad įvestas planas skydas ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Nustatyta, kad vykdant kasinėjimo darbus karių kapinėse buvo rasta antrojo pasaulinio karo laikų granata. Ugniagesiai palydėjo išminuotojų su sprogmeniu iki karjero, kuriame sprogmuo buvo sunaikintas. Toliau įvykiai užsienyje. Rusija pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Pranešime sakoma, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Bulgarijos pasieniečiai vakar evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui ir dėl žemo vandens lygio Dunojuje. Laive plaukiojančiame maršrutu tarp Vengrijos sostinės Budapešto ir Rumunijos buvo 186 keleiviai ir 52 įgulos nariai bei darbuotojai. Šią vasarą Europą užklupo virtinė karščio bangų, o Dunojuje antroje pagal ilgį žemyno upėje pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda startavo, turime 8 minutėlės po 12, o taigi reiškia, jog mūsų eteryje tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Kiek kitoks formatas, mes telefonu šiandieną pasikalbėsime, vasarą, kaip žinia, reikalų, atostogų ir kitų dalykų metas, bet reikia.
1: Klausom.
0: Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandieną mes, kaip sakoma, nuotoliniu, tai pabandysime taip pasikalbėti. Kaip gyvojat?
1: Ačiū gerai. Nuotolinis įprastinis dalykas. Teorija dėsto nuotoliniu.
0: Nu va, tai kaip namie, kaip sakoma. Šiandien tema tokia, kuomet kalba pasisuka apie vairavimo egzaminus, apie kelių eismo taisyklės, apie prastą išlaikymo procentą, tai čia kaip ir krepšinėje atsiranda begalės ekspertų ir pasiūlymų, variantų, patarimų galima tiesiog nors vežimų vežk, tai mes apie tai ir pasikalbėsime. Įvairiausi pasiūlymai atkeliauja iš žmonių, kurie atrodytų net ir yra na, tam tikros profesionalumo viršūnės pasiekė arba tikrai atrodo rimti vairuotojai. Ir jie yra kuo įvairiausi. Tai rodo, kad na, netobula pas mūsų sistema ar kaip?
1: Ne, tai rodo, kad yra skirtingos patirtys ir kad galų gale automobilizmas, eismas nėra tokia jau paprasta sistema, kad jeigu tu pavyzdžiui esi ekspertas, tarkime, autoserviso srityje, automobilių remonto. Aš manau, kad netgi autoserviso srityje, sakysime, sunkvežimių remonto arba lengvųjų automobilių, žiūrėkime, autoservisai net specializuojasi atskirų automobilių modelių ir markių, nes šiandien modelių gal mažiau markių, net, reiškia, ten yra ten servisai atskiri. Daliskim, pervežimų specialistai, juk irgi automobilizmas, taip?
0: Taip.
1: Sakysim, pervežimų įmonės, taip? Dar, nu, tai tikrai automobilininkai. Ir tačiau kažkaip visi įsivaizduoja, nu, jeigu tu jau šiaip kažkokia prasme automobilininkas, yra žodis automobilis, tai jau reiškia savaime suprantama, tu žinai, ką reiškia ir vairavimo mokymas, kaip reikia mokyti vairuoti, kokios čia eismo problemos, nesu taigi automobilininkas. Tai, ir va čia turbūt ir gaunasi, kad žmonės neturintis, sakysime, praktinės patirties konkrečioj srity automobilizmo, o tiesiog būdami bendrojo srity automobilizmo, imasi vertinti, sakysime, tą siaurą srity, kuri galų gale irgi reikalauja tam tikro žinojimo ir turi tam tikros specifikos. Va, tai greičiausiai čia yra problema tame.
0: Ir kiekvienas sprendžia pagal savo na, supratimą, pagal savo patirtį ir kartais nueinama į tokius kraštytinumus, pavyzdžiui, kad paruošs gerą vairuotoją, tai mirgi venk reikia jį mokinti tik tai su mechanine pavarų dėžė ir paskui jau kai išmoks, tada jau gali daryti, ką nori.
1: Jo, ir aš nesupratu niekaip, kuo tas paremta yra kažkoks vat įsivaizdavimas, tikrai aš esu girdėjęs iš ne vieno savo, nu, vadinčiau kolegomis iš bendrosios prasmės automobilininkų pasaulio, didžiosios tos didžiosios bendruomenės, kur čia visi ir pervežėjai, ir servisistai, ir detalių tiekėjai, visi automobilininkai, logistai yra visi čionais, ir jie visi tą pradėjo įsivaizdavę, nu tai kokia mechanika, nu tai kaip be mechanikos, nu va taip va. Aš suprantu, kad ar kliūtenais gerbėjai kažkokiam 18 amžiuje, kad atsirado pirmie automobiliai, na, turbūt irgi kreivai žiūrėjo ir nelabai suprato tų kažkokių naujienų ir sakyti, nu kaip berklė, nu nesąmonė. Tai mes esam tokių civilizacijai girdėję įvairių dalykų, kad nu, kažkas tai seni tie dalykai būtinai turi būti nekintami, nu bet to mes lietuviai šiek tiek konservatyvus esame. Na, tai ir niekaip nepripažįstame, kad pasaulis juda į priekį, nors kitų profesijų atstovai labai maloniai pripažįsta, kad štai jų profesija, na, tai jau tikrių tikriausiai juda į koją su civilizacija, skaitmenizacija ir dar nežinau, ko dar biologizacija ir dar kokia žalizacija. Bet automobiliai, nu ne, būtinai reikia mechaninės pavarų dėžės, kažkokio tai, nežinau, kokio tai ten pirmo golfo ar ten senos lados, nes kitaip, nu tai kaip čia kitaip gali būti. Nepatyrusiam vairuotojui būtinai reikia kažkokio seno sulaužyto supuvusio automobilio pradžioje.
0: Tai jeigu ta mechaninė čia brukama pavarų dėžė nėra niekur čia paremta kažkuo, tai kitas pasiūlymas, na, turi šiek tiek racijos. Sako, jeigu at, pilietis jaunas įsilaikė teises vasarą, vadinasi, jis nemokės važiuoti žiemą, tai gal reikėtų atskirti, padaryti vasarinės teises, žieminės teises, arba kažkaip pakartotinį mokymą jau pasikeitus oro sąlygom kardinaliai.
1: Tai yra šita yra, ir šitas yra ir Europoje naudojama, ir ne vienoje šalyje. Ir viena iš tokių, vat man dabar čia praktiškai teko susidurti, kai viena mergina gyvenanti ir besimokanti Norvegijai, grįžo čia į Lietuvą per atostogas, būtinai išmokt vairuoti. Aš jau dabar jokau, jeigu anksčiau migrantai grįždavo į Lietuvą susitvarkyti dantų apeiti gydytojus, tai dabar dar atvažiuoja ir praeiti vairavimo mokymus, nes sakysim, vairavimo mokymai skirtumą kainą gali siekti nuo 5-10 kartų. Tai dabar įsivaizduokime, kad reiškia, mes sakome, kad vokiečiai paruošia geriau vairuotoją, skandinavai paruošia geriau vairuotoją, bet pažiūrėkime, kiek tai kainuoja. Ir kada man sako, kad Vokietijoje pasiruošimas vairuotojo paruošimas kainuoja 3-4 tūkstančiai, Norvegijoje 3-5 tūkstančiai, o pas mus, reiškia, žiūriu, kai kurios vairavimo mokyklos rodo kainą 500, o šita kaina, žinai, kada atsirado šita kaina?
0: Ne.
1: Šita kaina atsirado 2015 metais.
0: O, prašau, 11 tai metai, yra, taip.
1: Tai čia kada, reiškia, buvo įvestas euras. Ir tada, va, tas kainas tokios buvo, aš tą puikiai pamenu, ir čia visi tie skandalai su vairavimo mokyklom buvo dėl kainų padidinimo ten ir visko, bet ta kaina 500 atsirado tenai. Tai dabar intebėra, kai kuriuose mokyklose vis dar, tai dabar pasakykite, tai suprantama, Norvegas už 5000 eurų paruošė, o mes už 500 nu niekaip nesugebėm. Tai mes galbūt žioplę esam turbūt, ne?
0: Bet čia dar
1: mes už 10 kartų mažiau neparuošim gerą vairuotoją, 10 kartų geresnį.
0: Bet dar svarbus aspektas tas, kad mokymo trukmė skiriasi, dar ir mokymo trukmė nesulyginama.
1: Ne, absoliučiai. Tai vat būtent už tuos tūkstančius ruošimai visi metai. Suprantama, tai nereiškia, kad mokinys vaikšto visus metus ten kiekvieną savaitę. Aišku, yra tam tikras pamokų skaičius, vėlgi, bet tikrai ne toks, koks dabar pas mus čia yra. Ir su visu tuo, reiškia, ten važinėjimai iš tikrųjų ir būtinai naktį, ir būtinai žiemą, ir būtinai dar kažkokiam sąlygom. Tai yra, kad visos sąlygos būtų įtraukti. Vėlgi, pas mus, nu, dar vėlgi šneka ten tą švedų, ten rodo pavyzdį, kad reikia būtinai ant slidžių dangų mokyti, reiškia, valdyti slystantį automobilį. Vėlgi, neįsižiūri nieko iki galo, pas mus mėgsta, žinai, kaip pavadinimus perskaityti. Tai daugiau žiūrėtų, kas ten yra išvengiamieji veiksmai, tai yra ten nemokama, kaip valdyti automobilio, kaip reaguoti, kai tas automobilis paslysta. Dažniausiai mums prikaišimi sportininkai rodomi, štai kaip jie įveikia posūkis lyzdami.
0: Taip.
1: Tai, o čia reikia atvirkštinį. Sportininkas specialiai įveda automobilį slydimo fazę, tam, kad tai yra tokia vairavimo technika, valdomo slydimo, posūkį įveikimas valdomu slydimu, o eiliniam vairuotojui šito nereikia. Eiliniam vairuotojui reikia, ką reikia daryti, jeigu automobilis netyčia paslydo ir kaip jį suvaldyti, kad jis daugiau neslystų. Va, ir kokios būna pasekmės ir kaip tas viskas vyksta. Tai yra visiškai antiavarinis vairavimas, o ne ekstremalaus vairavimas. Va, tai reiktų tokių dalykų žinoti, bet vėlgi visą tai kainuoja, visą tai užima laiko. Ir jeigu mes tik tais pabandysime parašyti spaudoje, va, surašyti, va, tai bus tokia programa, nu, tarkim, fantastinio lygio, ne? Ir mes tada pasakytume, kiek tai kainuoja. Pažiūrėtume, ar nedidesnis klyksmas kiltų, negu dabar, kada kalbama, reiškia, kad mes nuvairavimo mokyklos prastai paruošė. Tai gal sakys, ne, geriau tada ruoškit prastai, arba ne, ruoškit va taip, kaip ten gerai, bet už labai mažai, ir tada viską čia sudėkite, o mano vaiką tai atskirai. O visus kitus tai žioplius tai kitaip mokykite. Tai reiškia, mano tai geras yra.
0: Bet
1: tai, nu jo.
0: Šitą išklausius, tai tada, na, toks ir piešęs paveikslas, kad su tuo, ką mes turim, kiek mes norim gauti už tos mokymus ir kaip čia visą tai išeina, tai dar visai neblogai. Dar bent kažkas išlaiko, dar ir klausykit, ir paruošiami tie vaikai.
1: Išlaiko blogai, taip, kažkas išlaiko, bet jeigu pažiūrėtum, iš tikrųjų mane labiausiai, sakysim, jaudina tas skaičius, kas neišlaiko. Mes matome tos, kas išlaiko, matome jų ten ašaras, ten 5-7 kartus ir daugiau neišlaikiusių, reiškia, būna ten verkia, ten ir taip toliau, bet aš matau kitas, aš skaitau ir kitą tekstą ir viešuose, ir socialiniuose tinkluose, kad daugybė žmonių, labai nemažai žmonių, tiesiog nuleido rankas. Ir mes, reiškia, sudarėme dabar tokią sistemą, tokia sistema susidariusi yra, kad labai daug žmonių, nu gerai, vienas ten nenuleidžia rankų, turi ryšto, motivacijos, ir jis ten 5 kartus neišlaiko, 6 kartus, aš vis tiek eisiu, aš vis tiek išlaikysiu, ir 10 kartą išlaiko.
0: Taip.
1: Nu galų galiai, galbūt net nemato kitaip savo gyvenimo, visiškai. O jeigu žmogus kitas, kuris net du dar, kažkiek tai, ai galvoja, nu dabar čia man 18-19 metų, dabar aš studijuosiu, studijų metais aš dar galiu kaip nors apsieiti be to vairuotojo pažymėjimo, tiek to jau čia, dviračių kažkur tai pavažiuosiu, pėsčias paeisiu, viešoju transportu, galų gale mašinos dar neturiu, na, tai su tėvais kartu pavažiuoju. Ir jie tiesiog atideda metą ir atsisako tiesiog vairavimą. Vietoj to, kad turėtų geresnį gyvenimo kokybę, galėtų kažkur tai su draugais išvažiuoti, kažkaip tai kitus darbus galbūt pasirinkti, ir paskui gyvenimas juos verčia tai daryti antrą kartą. Paskui atsiranda vaikai, juos reikia vežiuoti į darželius, į mokyklas, tada jie ateina į profesinę veiklą, į darbus, vadybą ten kokią, dar kažkur tai, jam duoda tarnybinį automobilį, sako, va dabar važiuok ten, pas klientus ten važiuok, o jisai teisų neturi, tai jisai kaip neįgalus jis dabar pasidaro. Tai vat kartais mes padarom žmonėm tokią psichologinę traumą su savo tais kažkokiais, tai nesuprantu kuo, sistema tokia kažkokia neperprasta, nepaaiškinta, nesuprantama, kurią reiktų ramiai aiškinti, ramiai pagrysti, kodėl tiek kilometrų, kodėl tiek valandų, kodėl tokie pratimai, ką tai duoda, kokie pavyzdžiai iš kitų šalių. O mes tiesiog taip, nu dabar su mechanika mokytis, ane? Nu, ir kam, o kur tu tą mechaniką rasi? Jau dabar aš, kiek žinau, regitra įsigydama automobilius, reiškia, nu, nusižengia ten daug visokių dalykų, aš manau, kad ten su tarša dabar problema su mechanika yra.
0: Mhm.
1: Nes valstybės yra normas, ten negalima taršių automobilių kažkur naudoti, tai tokių automobilių tiesiog nebeegzistuoja, nėra ką pirkti.
0: Aha, gerai.
1: Mokintis automobiliu, kurie išmiršta.
0: A, tokia štai versija. Gerai, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.
2: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite 2 vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau į laidą prie vairo ir kartu su Artūru Pakėnu toliau šnikučiuojamės apie pasiūlymus, variantus, kaipgi čia padėtam jaunam vairuotojui telefonu šį kartą.
2: Taip,
1: Artūrai, grįžtame, kaip sakoma, į nuotolinį mūsų šiandieninį ir tęsiant temą apie pasiūlymus ir variantus, kaipgi čia padaryti geriau, kad tas egzaminas būtų išlaikytas ir išvažiuotų žmogus jau pasiruošęs dalyvauti eisme. Vienas iš variantų sako, nu baikit jūs mokinti tose regitros maršrutuose, juos ten galima atkalti, iškala žmonės ir paskui iškalę išvažiuoja, kur nežino važiuot.
2: Nu, tai reiškia, kad žmonės nelabai susigaudo, apie ką jie kalba. Pirmas dalykas, įsivaizduokime, na, sakykime, iš dalies, dalinai. Sakysime, dar visai nesenai, prieš metus, Vilniuje, pavyzdžiui, regitra blokavosi ten, kur praktinio vairavimo egzaminai, Lentvario gatvėje, tai priemestis visiškai. Ir didelė dalis maršrutų, nu, ten, kur jie važinėja, suprantama, ten lokacija, ten ir važiuojama, nu, nevažiuos. Lentvario gatvėje egzamino pradžia, o egzaminas vyks antakalnyje. Nu, taip nebus. Tai suprantama, kad ten buvo sava specifika, tai mokiniams reikėjo demonstruoti, sakysim, ir didelį greitį, na, o greitis ten toj lokacijai būdavo nuo 20 km per valandą, tarkim, kokio tai prekybos centro aikštelėje, iki 100 km per valandą važiuojant link regitrą, žiūrėta, link Grigiškio.
1: Taip.
2: Tai kitų miestų instruktoriai net sakydavo, ką jūs ten Vilniuje išdarinėjate, ten šimtuko laktą su mokiniai. Vėlgi, toliau dabar atsiradus kitam padaliniui, kuris taip pat priminė egzaminus Mėnulio gatvėje, tai yra praktiškai Narbuto kalnas nusileidus Žvėrynas, tai dabar jau vyksta egzaminai ir Žvėrynė, ir Pedagoginio žiedas, ir Justiniškės, Karoliniškės, Lazdynai, Viršuliškės. Tai nežinau, ko dar reikia. O asfaltas visur pilkas ir jau dabar, aš sakyčiau, Vilniuje ten sakyti apie tai, kad čia regitros maršrutai, nu tai kur dar važiuoti vilniečius mokyt Kaune, tai, nu, iš jūs apie nieką. Tai yra jau pakankamai didelė miesto dalis, apie trečdalis miesto ir tame vyksta mokymai, vairavimai, tai kažkur taigi reikia mokyti galų gale. Tai, na, antras dalykas yra tai, kad, na, turbūt dar nelabai supranta patyrę vairuotojai, su kokiais sunkumais iš tikrųjų susiduria šiuolaikiniai vairuotojai, kurie dar nevairavo, kurie tik gaus vairuotojo pažymėjimą. Beveik visi instruktoriai, aš nekiek to nebijoju, žino, kad nemaža dalis žmonių baigė vairavimo mokymus ir išlaikė egzaminą, realiai važinėja dar tos žalio lapo periodą, porą metų, važinėja kokiu vienu, dviem maršrutais.
1: Taip.
2: Išmoksta, tarkime, namai, sakysime, mokymo įstaiga, namai, darbas, namai, vaikų mokykla, namai. Dabar pasižiūrėkime, iš tikrųjų, visi žino vilniečiai vairuotojai, kad kai tik visi žino, kada yra mokinių atostogos, net jeigu šeimoje nėra mokinių.
1: Taip, visi.
2: Nes Vilniuje dingsta kankščiai. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie vežioja vaikus į mokyklą, niekur kitur nevažinėja, nes kai tik mokinių atostogos, jie stato mašiną. Jiems ir nereikalinga. Jį reikalinga tik nuvežti vaiką į mokyklą ir parvežti po mokyklos. Taip. Tai dabar tai reiškia, kad didelė, tai reiškia nemaža dalis žmonių, ant tiek nemaža, kad Vilniuje kamščiai dingsta. Važinėja maršrutu tik namai, mokykla, namai.
1: Mhm.
2: Ir tą reikia suprasti, kad šiuolaikiniai žmonės, kuriems yra labai sunku išmokti vairuoti, tai mes nekalbam apie mechaniką ir automatai, ir tai žmonėms reikia nuvažiuoti. Šiaip Europoje vidutiniškai skaičiuojama, kad žmogui, norint išmokti vairuoti, reikia mažų mažiausiai pravažiuoti šiais laikais apie 1000 kilometrų.
1: Mhm.
2: Kas beje, pagal vairavimo praktiką, kiek vyksta kiek per vieną pamoką pusantros valandos nuvažiuojama, tai panašiai sudaro apie 50-60 akademinių valandų. kai mūsų minimali programa yra tik 30 ir didelė vairavimo mokyklų dalis su mokiniu nuvažiuoja ne 1000 km, o apie 300 km.
1: Nu va, ir atsakymas.
2: Taip, bet kai tik pasakysi tėvam, žinote, jūsų vaikų mes norėtume pravažiuoti 1000 km, ne 300 km, įsivaizduokim, kokį, ką išgirsi savo adresu.
1: Tai ką ten galima mokyti? Nu, tai ką ten galima važinėti ratais?
2: Nu? Aš atsimenu, trečią pamoką instruktorių mokiau vairuoti, o čia dabar tai jūs žioplas, gal jūsų mašina mėlina ir taip toliau. Nu, žodžiu. Tai va, tai supratimo vėlgi, mes labai gražiai mėgstam šnekėti apie globalias problemas, kaip reikia pasaulį keisti. Bet kai tik pasakai, pradėkim pasaulį keisti nuo tavo šeimos ir dabar tavo vairavimą kainuos 10 kartų daugiau, išgirsit, ko negirdėjai.
1: Grįžtant prie tų patarimų, tai na, pakankamai paviršutiniškai mes žiūrim apskritai tą mokymo procesą ir na, neįsigilindam. Ir atrodo, kad tie patarimai mūsų vertingi, ar ne? Reikia tik mechaninės, atsisako maršrutų, mokomės ant slidžių dangų, dar galima prisigalvoti visko.
2: Ne, mes tai duodam savo visus, savo kažkokius pavyzdžius, savo gyvenimiškos patirties, kuri galbūt galioja kažkiek iš dalies, galioja, ten, sakysim, 40 metų atgal. Nesivaizduokime, jeigu žmogus, sakysim, prieš 20-30 metų išlaikė egzaminus, tai kas buvo jo mokytojas ir kur mokėsi tas mokytojas? Tai dabar ne kur pas žmogus mokėsi, bet kur mokėsi jo mokytojas. Tai jo mokytoja mokino kažkoks žmogus ten pokario metais. Su palutarka. Tai dabar tada įsivaizduokime ir dabar mes turime hibridinius automobilius, reiškia, su elektroniniam saugumo sistemam. Tai ką mes kalbam, kad supranti, nu, kad laiko, kad nėra išmokyti žmogų, mes kalbam elektroninės sistemos, savo etai. Man tenka vesti mokymus žmonėm turintiem vairuotojų pažymėjimus, tai iš 10-2 žino, kam reikalingas ABS. Tai aš tuo tikrai neturiu supratimą, jau turintis teises ir turintis stažą. Tai ką norėti su naujais vairuotojais, jeigu jie stengiasi nejungti valytuvą, nes nėra tikri, ar tas svirtelė jungia valytuvą.
1: Gerai, dar pabaigai prasibėkim pro teorijos egzaminą, nes kažkaip mes visą praktiką, o štai va, tas teorijos egzaminas lieka šiek tiek primirštas, irgi nedžiugina išlaikymas ir aš tikrai žinau, kad jauni žmonės į tą teorijos egzaminą žiūri kaip į tam tikrą loteriją, šiek tiek pasimokysiu, nu gal užteks, gal praeis, nepaėjo, nu dar šiek tiek, gal praeis, nu ir tas ratas sukasi.
2: Na, aš manyčiau, buvo padaryta klaida, neatsižvelgus savo laiku padaryta klaida, neatsižvelgta į mūsų socialinę, sakysime, taip situaciją, kokią mes esame dabar, kokioje esam lygyje ir savarankiškumo lygis, koks pas mus yra, ir leidome visiems norintiems laikyti teorijos egzaminą pasiruošti savarankiškai. Matyti, na, savarankiškai pasiruošti, tai dabar

0: atsitiko, ką daryti, jeigu anas atsitiko, ir taip toliau, ir taip toliau, kaip formuojamas vairavimo stilius. Taisyklė yra juridinis dokumentas, o ne vadovėlis, ne mokymo vadovėlis, ne mokymosi. Ir atsirado problema tai, kad jeigu anksčiau, kada buvo dėstoma teorija mokyklose, ir didžioji dalis, apie 90% visų besimokančiųjų praeidavo teorijos kursą mokyklose, išlaikymo procentas regitroje teorijos būdavo apie 60-70. Taip. Ten visiškas objektyvumas, nes tie egzaminai laikomi prie kompiuterio. Jeigu mes galime kaltinti, sakysim, praktinio vairavimo, galime, nebūtinai reikia kaltinti, bet galima, įmanoma kaltinti subjektyvumu praktinio egzaminą, nes ten dalyvauja žmogus ir ten, sakysim, žmogus gali būti, na, nuotaikoj, nenuotaikoj, pritesnis, linksmesnis. Tai čia yra kompiuteris, čia niekas, viskas, tušės, robotas. Tai tu tik tais arba moki, arba nemoki. Ir jeigu po to, kada buvo įvestas eksternų laikymas, savarankiškas mokymasis, teorijos išlaikymas realiai krito beveik dvigubai.
1: Taip.
0: Tai, nu, turbūt rodo, kad, nu, sprendimas priimtas ne visai logiškas, nes, nu, nepasiruošta jam buvo, nei vadovėlių parašyta, nei testų kažkokių paruošta. Kitose šalyse tai vyksta, bet žmonės gali nusipirkti vadovėlius, kompaktinius diskus su visais bilietais gali. Ir ten ir, nu, daug visko yra, literatūros, kaip daryti, kaip mokyti. Dabar pas mus nieko nėra, visokių apsišaukių ir, tarkim, internete nesąmonių pridėta kažkokių tai. Žmonės pasimetė ir dabar daita iki to, kad aš girdžiu socialinį erdvėjį, kad žmonės netgi svarsto labai rimtais veidais ir įsitikinę, kad besiruošiant teorijos egzaminai net nereikia kelių eismo taisyklių knygelės.
1: Nu,
0: tai suprantė, reiškia, tai įsivaizduok, jeigu mokantis matematikos, sakysim, aš rašiuosiu matematikos egzaminą. O, tiksliai, klausyk, aš turiu seną biologijos vadovėlį, aš tau duosiu, kam tau matematikos vadovėlis? Nu, taigi aš matematikai rašiu, tai kas, paskaityk biologiją. Nu, koks skirtumas, ten irgi puslapiai sunumeruoti. Skaičiai yra, ten matematika beveik jau, ar ne?
1: Bet tai, gal ir blogybė, kad yra testas, kad yra variantai atsakymų, kad, na, iš esmės, nu, tikimybė neskaičius išlaikyti vis tiek egzistuoja?
0: Tiek teorija egzistuoja, o praktika tada kuris vairavimo instruktorius Lietuvoje jums garantuotai pasakys, kad jis atskiria, ar žmogus Taip. Atėjęs pas jį praktinio vairavimo pamokas, teorijos mokėsi su dėstytoju, ar teorijas mokysi savarankiškai. Jie nesupranta net kaip sankryžą pravažiuoti, nes sankryžą ten testai yra piešinys. Jis gali sižiūrėti piešinį, jis gali žiūrėti atsakymų variantus. O kada privažiuoja prie sankryžos, tu turi 2 sekundės priimti sprendimą.
1: Ir supranti, kad čia ne paveikslėlis, čia kažkas kito.
0: Ne, čia ne paveikslėlis ir viskas juda ir tokio paveikslėlis su tokios spalvos mašinomis jis nematė. Tai ir nu, reikia tą suprasti. Ir kai buvo nesuprasta, galų gale. Visi mes žmonės, visi darome klaidas. Jeigu pamatyti, kad nueita ne ten, turime problemą, nu, reikia dėti žingsnį atgal, ir nesakyčiau, kad tai atgal, o tiesiog sutvarkyti tą sistemą ir gražinti priverstinį, sakysime, teorijos mokymą būtinai su mokytojais, kurie ir duoda tos pagrindus, tos teorijos pagrindus, eismo saugumo pagrindus, kurie ir sudaro didžiąją dalį to mūsų vairavimo esmės. A, tai dabar jie, nu, supratimas tiesiog, kad mašina važiuoja šiaurės vakarų kryptimi, tai yra viskas, ką jie supranta savarankiškai besiruošdami.
1: Tai toks ir būtų šiandien mūsų nuotolinis pokalbis, Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.
1: Jim.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM

0: Valdančiųjų nuomonės dėl CGA kalėjimo įsiskyrė. Bankrotą šiemet gali paskelbti apie 900 įmonių. Mercas pareikalavo, kad ES mažiau išlaidautų. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Premjeras nemato pagrindų inicijuoti naują tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikė Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Seimo pirmininkas taip pat teigė, nematantis prasmės pradėti dar vieną tyrimą dėl CGA kalėjimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis šią savaitę teigė, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas nemano, kad tokio tyrimo reikia. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva privalo ištirti įtarimus dėl galimai šalyje buvusio slapto CGA kalėjimo. 2009-aisiais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jo kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi. Ruošiantis pietinių molų statybai Klaipėdos uoste pradėti parengiamieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačias statybas, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos Kairių gatvėje prasidedantys parengiamieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Pagal Klaipėdos uosto strateginį veiklos planą į pietinės uosto dalies vystymą numatoma investuoti beveik 600 milijonų eurų, o vertinant būsimųjų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei milijardą eurų. Bankrotas šiemet gali paskelbti apie 900 įmonių, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kreditų biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės.
0: Toliau iš užsienio. Prasidedant ginčiams dėl ES biudžeto, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad blokas turi sumažinti išlaidą 100 milijardų eurų ir pademonstruoti daugiau ambicijų konkurencingumo srityje. Europos komisija 2028-34 metų laikotarpiui pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą. Tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo taupiųjų klubų ES narės aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė. Vakar Jungtinių valstijų technologijų milžinė Apple tapo vos antrąją bendrovę pasaulyje, kurios rinkos vertė peržengė 5 trilijonų Jungtinių valstijų dolerių ribą. Lemiamų veiksnių tapo laikinas akcijų kainos pakilimas beveik 2% iki rekordiškai aukšto lygio. Vėliau Apple akcijų kaina šiek tiek nukrito, o bendrovės vertė nesiekė 5 trilijonų dolerių, tačiau išlieka vertingiausia įmonė Jungtinių valstijų akcijų rinkoje, lenkdama lustų gamintoją Nvidia. Iki antradienio Nvidia buvo vienintelė bendrovė, kuriai pavyko pasiekti 5 trilijonų Jungtinių valstijų dolerių rinkos vertę. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: toks geros prisiminimus, galbūt ir nostalgijas žadinantis auksinis kūrinys į priekį ridena dar vieną valandą. 13 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi, jog pietų pertrauka prabėgo sklandžiai ir dabar jau esate jėgų pasikrovę, energetikos užteks susitvarkyti su likusiais dienos darbeliais, o kad ta energetika niekur nedingtų, tai mes ir išlaikom panašų tempą. Dar vienas labai geras gyvai atliekamas kūrinys keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Russia.
1: Faktai be ribų. Mažame Vokietijos miestelyje Reutlingene egzistuoja siauriausia pasaulyje gatvė, kurios plotis vos 31 cm. Ši gatvė netgi įtraukta į Gineso rekordų knygą.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Gero išsilavinimo požymis – kalbėti apie didžius dalykus paprastai žodžiais. Ralfas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FEGDA sako, kad ties tame Via Baltica ruože atsirado nežymus dangos pasėdimas. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad regionų atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios atliekų dalies tvarkymas yra stabilizuotas, bet situacija tebėra sunki. Centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesmen, jo vadovas sako, kad Energesmen padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Centro vadovas pabrėžė, kad gyventojams dėl tos sąskaitos už šiukšlių išvežimą neau. Jis akcentavo, kad privataus gamyklos operatoriaus pasitelkimas nepasiteisino. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Anot jo, teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Valstybiniai kelių valdytojai skelbiant apie naujus defektus kelių statybos įmonės FEGDA tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože, bendrovės vadovas sako, kad atsirado nežymus dangos pasėdimas, jis eismui įtakos esą nedaro. Anot jo šiuo metu vyksta kelio būklės stebėjimas, o sprendimai dėl defektų šalinimo būdo bus priimti kitų metų pavasarį. Vakar Via Lietuva pranešė pastebėjusi naujus defektus rekonstruotoje Via Baltica atkarpoje. Anot jo šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Gavus jo rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas rangovų sąskaita. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui lankantis Vašingtone, kur jis ragino imtis griežtesnių veiksmų prieš Maskvą. Senatorių balsavimu bus pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektų siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam siekiant apeiti apribojimus Maskvos naftos eksportui. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio New York Times cituojamų Irano ir vakarų pareigūnų, Teheranas svarstė į Ukrainos jūrų uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Savaitgalį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusį karinį krovinį. Irano pareigūnai vėliau pranešė nustatę, kad buvo smogta komerciniam krovininiam laivui, kuris plaukė iš Rusijos Astrachanės uosto į Irano uostą. Teheranas teigė, kad laivas gabeno civilinės paskirties prekes, tokias kaip geležės rūda ir plienas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

dukra atsisako tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių Valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė 2 metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu ryte sunku prabusti, vietoj kavos geriau suvalgykite obuolį. Mokslininkai teigia, jog jis būdina geriau nei kofeinas.

0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.
1: Faktai be ribų.
2: Per pastaruosius 65 metus žmonija sugebėjo išnaikinti 90% ryklių populiacijos.

0: Radijas Gold FM.
1: Operator.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sukčiavimo atvejų šiemet sumažėjo dešimtadaliu. Sukčiai siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paro saloje įsiplieskė didelis miško gaisras. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česikaitė, laba diena. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuota apie 7000 sukčiavimo atvejų, apie 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti kiek daugiau nei 7,5 milijono eurų. Tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta apie 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastotos SMS ir elektroniniai laiškai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio požeminį tunelį. Jis buvo kasamas po patrulio taku gilin į Lietuvos teritoriją. Šalia rasti rastai galimai skirti tunelio atramoms, iškastas smėlis ir kibirai. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ir kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius arba net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinę sąlygą. Atsižvelgdama į tai, ministerija prašo įvertinti rinkos konkurencinę situaciją, nustatyti, ar nėra draudžiamų susitarimų tarp rinkos dalyvių, o esant pagrindui pradėti tyrimą. Toliau apie gaisrų situaciją Europoje. Po beveik savaitės baimės ir nežinios 10 000 žmonių miškų gaisrų regione aplink Madridą grįžta namo. Institucijos atšaukė evakuacijas ir judėjimo ribojimus 19 vietovių. Tačiau prasidėjus ketvirtai šią vasarą karščio bangai, kuri turėtų tęstis iki sekmadienio ir ateinančiomis dienomis gali apsunkinti gesinimo darbus, žinybos įspėja, kad pavojus dar nepraėjo. Kovodami su pražutingais miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido regiono ir besiribojančiose provincijose, ugnegesiai pasiekė tolesnės pažangos. Vakar liepsnos toliau neplito. Tuo metu atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paro saloje, Egėjo jūroje, ugnegesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. 10 salos ugnegesių nuo vakar be perstojo gesina ugnį. Paprašyta pagalbos iš aplinkinių salų bei žemyninės dalies. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Japonijoje susirūpinimas dėl ministrės pirmininkės miego trūkumo. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Apie itin trumpas miego valandas patviravusi Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi šalyje sukėlė visuotinį susirūpinimą. Platformoje ex-premjerė pasidalino įrašų, kuriame papasakojo, kai praleido šventinį savaitgalį ir pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką įsimiegoti visas 5 valandas. Takaichi teigė, kad padarė pažangą palyginus su jos įprasta nuo 0 iki 3 valandų miego kasnakt trukme. Nerūpestingas įrašas apie šalies vadovės patiriamą spaudimą nustebino Japonus ir sukėlė visuotinę diskusiją apie miego trūkumo pavojų einant aukštas pareigas. Tuo metu kai kurie jos kolegos gynė premjerę. Dirbti ilgas valandas yra įprasta Japonijos verslo pasaulyje, kur tarnautojai ir biurų darbuotojai dažnai dirba iki 12 valandų per parą. Dėl tokio varginančio darbo grafiko ir su juos siejamo įsiekimo šalyje gimė terminas reiškiantis mirtį persidirbus. Oficialiais duomenimis kasmet šimtai japonų miršta nuo insulto, infarkto arba nusižudo dėl per didelio darbo krūvio.

Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM.

Faktai be ribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrų kabinetas pritarė kultūros paso plėtrai iki mokyklinukams ir lituanistinių mokyklų vaikams. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugnegesių komandą. Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus. Prancūzijoje laukiama karščių. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniai ir ekonominiais rodikliais ir kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Šiemet kultūros paso programai skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Vienam mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Lietuva yra pasiruošusi siųsti 32 ugnegesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Teigiama, kad šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su prancūzais. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Valdančiųjų nuomonės dėl CŽA kalėjimo įsiskyrė. Plačiau – Dita Česekaitė.
2: Premjeras nemato pagrindų inicijuoti naują tyrimą, siekiantis aiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikė Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Seimo pirmininkas taip pat teigė, nematantis prasmės pradėti dar vieną tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis šią savaitę teigė, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas nemano, kad tokio tyrimo reikia. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva privalo ištirti įtarimus dėl galimai šalyje buvusio slapto CŽA kalėjimo. 2009-aisiais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jo kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi.
1: Tęsime žinias. Tūkstančiai ispanų evakuotų dėl milžiniškų miškų gaisrų šiandien grįžo į savo namus. Tuo metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarą savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ugnis sunaikino didžiulius plotus ir privertė evakuotis dešimtis tūkstančių žmonių. Vyriausybės atstovybė Madride šiandien pranešė, kad geresnės oro sąlygos naktį padėjo ugnegesių komandoms sumažinti gaisrų intensyvumą ir stabilizuoti jų perimetrą. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad pastangos užgesinti didelį miškų gaisrą netoli Madrido vyksta palankiai. Tuo metu Prancūzija užklupo ketvirtoji karščio banga šią vasarą. Žirondos ir kaimyninėme Landų departamentuose galioja oranžinio lygio įspėjimas, prognozuojama, kad temperatūra šalies gilumoje sieks 41 laipsnį, o pakrantėje 38 laipsnius karščio. Ugnegesiai baiminasi, kad stiprėjantis vėjas gali įpūsti žarijas ir vėl įžiebti gaisrą. Graikijos ugnegesiai šiandien taip pat kovojo su gaisru Egėjo jūros Paroso saloje, kur stiprus vėjas kurstė liepsnas. Praėjus dviejams metams po Tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Šiandien pareiškė Jungtinės tautos. Žmogaus teisių biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpuolį ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Smurtas vakarų krante smarkiai išaugo nuo karo Gazos ruože pradžios po grupuotės Hamas 2023 spalį surengto išpuolio prieš Izraelį. Teigiama, kad vakarų krante beveik kasdien vyksta Izraelio naujakurių išpuoliai ir periodiškai reidai į palestiniečių kaimus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rūpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais, rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaityklojo būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygą svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektakliui įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarele ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Radijas Golden.

0: Vilhelmui Germanui pratesta intensyvi priežiūra, užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Ministrų kabinetas pritarė kultūros paso plėtrą iki mokyklinukams ir lituanistinių mokyklų vaikams. Kusiai planuoja įvesti mokesčius už tranzitą Raudonąją jūrą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui padidinti taikomą užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Pasak teismo atstovo, sprendimas pakeisti kaltinamajam taikomos intensyvios priežiūros sąlygas, leisti kaltinamajam išvykti iš gyvenamosios vietos teismo nustatytų laiku, buvo priimtas įvertinus preliminarią baudžiamojo proceso eigą, kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės trukmę, taip pat anksčiau taikytų apribojimų pobūdį bei tą faktą, kad pakeista ir užstato apimtis ją sugriežtinant. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su konservatorių vyriausybės ministrės Monikos Navickienės vyru ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Bylos nagrinėjimas buvo numatytas Liepos viduryje, tačiau atidėtas rugsėjo mėnesiui, nes ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamojo advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtarė neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą, 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius. Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais ir kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Šiemet kultūros paso programai skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Vienam mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ir kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo.
0: Tęsiame žinias. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras šiandien teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kūrė sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Praėjus dviejams metams po Tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, naujakurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Šiandien pareiškė Jungtinės tautos. Žmogaus teisių biuras teigia, kad izraeliečių naujakurių išpuoliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Smurtas vakarų krante smarkiai išaugo nuo karo Gazos ruože pradžios po grupuotės Hamas 2023 spalį surengto išpuolio prieš Izraelį. Teigiama, kad vakarų krante beveik kasdien vyksta Izraelio naujakurių išpuoliai ir periodiški reidai į palestiniečių kaimus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
6: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjero komandoje kol kas 6 patarėjai, iš jų 2 dirbo su buvusia ministre pirmininke. Vilhelmui Germanui pratesta intensyvi priežiūra, užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Lenkijos valdžia degalų kainas ketina riboti iki atostogų sezono pabaigos. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Nors vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo komandoje liks nemaža dalis ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjų, kol kas iš 6 tik 2 yra dirbę su ankstesne ministre pirmininke. Tiesa, premjero atstovo teigimo komandos formavimas esą dar nebaigtas. Buvusios vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui padidinti taikomą užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Pasak teismo atstovo, sprendimas pakeisti kaltinamajam taikomos intensyvios priežiūros sąlygas, leisti kaltinamajam išvykti iš gyvenamosios vietos teismo nustatytų laikų, buvo priimtas įvertinus preliminarią baudžiamojo proceso eigą, kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės trukmę, taip pat anksčiau taikytų apribojimų pobūdį bei tą faktą, kad pakeista ir užstato apimtis ją sugriežtinant. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su konservatorių vyriausybės ministrės Monikos Navickienės vyru ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Bylos nagrinėjimas buvo numatytas Liepos viduryje, tačiau atidėtas rugsėjo mėnesiui, nes ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamojo advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą, 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius. Atliekų tvarkymo centras tikina, kad Energasman padaryta žala esą siekia 18 milijonų eurų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energasman. Jo vadovas sako, kad Energasman padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Centro vadovas pabrėžė, kad gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą neaug. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Anot jo, teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų.
1: Tęsime žinias. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, pranešė šio šalies ministras pirmininkas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos nuo kovo 31-osios iki birželio 30-os dienos. Ji buvo įgyvendinta po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis atakavo Iraną, o dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad šios priemonės mokesčių mokėtojams kainavo beveik 5 milijardus zlotų. Pirmadienį Lenkijos premjeras pareiškė, kad jo vyriausybė siūlys reguliuoti degalų kainas bent jau paskutinės 2 vasaros atostogų savaitės, jei dėl nestabilumo artimuosiuose rytuose vėl pakils pasaulinės naftos kainos. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras šiandien teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kūrė sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: teismas nagrinėja skundus dėl Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Premjero komandoje kol kas 6 patarėjai iš jų 2 dirbo su buvusia ministre pirmininke. Per žemės drebėjimą Japonijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius, sveiki. Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės 2 skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Tai patvirtino teismo atstovė. Pasak jos, teisėjo atrankos kolegija priėmė skundus nagrinėti kasacinę tvarką. Atstovės duomenimis šioje byloje gauti 2 kasaciniai skundai, kuriuos pateikė generalinė prokuratūra ir 3 nukentėjusiųjų gynėjas. Lietuvos apeliacinis teismas balandžio pabaigoje išteisino Gražulį, konstatavęs, kad politikų komentarai apie LGBT asmenis buvo įžeidžiantys ir niekinantys, tačiau to nepakanka įrodyti kurstimo. Nors vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo komandoje liks nemaža dalis ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjų, kol kas iš 6 tik 2 yra dirbę su ankstesne ministre pirmininke. Tiesa, premjero atstovo teigimo komandos formavimas esą dar nebaigtas. Buvusios vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų. Vievyje karių kapinėse rastas sprogmuo. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Elektrėnų savivaldybėje Vievyje karių kapinėse vakar buvo rastas sprogmuo. Policija pranešė, kad įvestas planas skydas ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Nustatyta, kad vykdant kasinėjimo darbus karių kapinėse buvo rasta antrojo pasaulinio karo laikų granata. Ugniagesiai palydėjo išminuotojų su sprogmeniu iki karjero, kuriame sprogmuo buvo sunaikintas.
0: Tęsime žinias. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje ministrė pirmininkė pranešė apie 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jacuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 aukas popieriaus fabrike. Tačiau žuvusių gali būti ir daugiau. Gelbėjimo operacijos stichijos regione tęsiasi, viliantis po griuvėsiais dar rasti išgyvenusiųjų. Per 7 balų stiprumo žemės drebėjimą vakar Kumamoto prefektūroje Kiušiu saloje buvo apgadinti pastatai ir keliai. Per drebėjimo sukeltą sprogimą prekybos centre Kašimos mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, 5 asmenys čia buvo sužaloti. Manoma, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis. Daugiau kaip 9000 žmonių šiandien buvo prisiglaudę laikinose pastogėse. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, pranešė šio šalies ministras pirmininkas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos nuo kovo 31 iki birželio 30 dienos. Ji buvo įgyvendinta po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis atakavo Iraną, o dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad šios priemonės mokesčių mokėtojams kainavo beveik 5 milijardus zlotų. Pirmadienį Lenkijos premjeras pareiškė, kad jo vyriausybė siūlys reguliuoti degalų kainas bent jau paskutinės 2 vasaros atostogų savaitės, jei dėl nestabilumo artimuosiuose rytuose vėl pakils pasaulinės naftos kainos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.
2: Reklama.

0: kai man reik kainos ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Latviją padėti valdyti situaciją pasienyje išvyko dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Teismas nagrinės skundus dėl Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Trumpas vėl teigia, kad Jungtinės valstijos stipriai smoks Iranui. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimininę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Skelbiama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų už Baltarusijos patekti į Lietuvą. Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės 2 skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Tai patvirtino teismo atstovė. Pasak jos, teisėjo atrankos kolegija priėmė skundus nagrinėti kasacinę tvarką. Atstovės duomenimis šioje byloje gauti 2 kasaciniai skundai, kuriuos pateikė generalinė prokuratūra ir 3 nukentėjusiųjų gynėjas. Lietuvos apeliacinis teismas balandžio pabaigoje išteisino Gražulį, konstatavęs, kad politikų komentarai apie LGBT asmenis buvo įžeidžiantys ir niekinantys, tačiau to nepakanka įrodyti kurstymo. Sukčiavimo atveju šiemet sumažėjo 10-dalių, sukčiai siekė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuota apie 7000 sukčiavimo atvejų, apie 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti kiek daugiau nei 7,5 milijono eurų. Tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta apie 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastotos SMS ir elektroniniai laiškai.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų kariuomenė esą stipriai smoks Iranui po raketų atakos prieš bazes Jordanijoje, šiandien pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jį citavo televizijos Fox News korespondentas. Po pokalbio jis pridūrė, kad Trumpas savo minčiai pabrėžti vartojo keiksmažodžius. Pasak korespondento, Trumpas taip pat sakė, kad Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos naktinis pro iranietiškų sukarintų grupuočių bombardavimas Irake esą buvo suderinta su valdžia Bagdade. Apie šį Trumpo pareiškimą pranešta po to, kai Irako prezidentūra pasmerkė Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos atakas kaip akivaizdų Irako suvereniteto pažeidimą. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje ministrė pirmininkė pranešė apie 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jacuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 aukas popieriaus fabrike. Tačiau žuvusių gali būti ir daugiau. Gelbėjimo operacijos stichijos regione tęsiasi, viliantis po griuvėsiais dar rasti išgyvenusiųjų. Per 7 balų stiprumo žemės drebėjimą vakar Kumamoto prefektūroje Kiušiu saloje buvo apgadinti pastatai ir keliai. Per drebėjimo sukeltą sprogimą prekybos centre, Kašimos mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, 5 asmenys čia buvo sužaloti. Manoma, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis. Daugiau kaip 9000 žmonių šiandien buvo prisiglaudę laikinose pastogėse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Prancūzijai siunčia prokremlišką televizijos komentatorę. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį gamykloje kilusio gaisro teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai. Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainą skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Tikimasi, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenis iš visų degalinių tinklų, kuriuos nuo šiol skelbs vienoje vietoje. Ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje. Plačiau Dita Českaitė.
2: Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius arba net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinę sąlygą. Atsižvelgdama į tai, ministerija prašo įvertinti rinkos konkurencinę situaciją, nustatyti, ar nėra draudžiamų susitarimų tarp rinkos dalyvių, o esant pagrindui pradėti tyrimą.
1: Tęsime žinias. Prancūzija prieštaringai vertinamai Rusijos žurnalistai Ksenijai Fedorovai šiandien įteikė nurodymą išvykti iš šalies, pranešė vidaus reikalų ministerija. Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai žurnalistė sulaukė kaltinimų dėl Kremliaus propagandos skleidimo Prancūzijos televizijoje. Prancūzijai rengiantis kitamet vykstantiems prezidento rinkimams, dezinformacijos ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl Fedorovos, buvusios Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistės įtakos. RT France buvo uždaryta 2023-aisiais, praėjus metams po to, kai Putinas liepė pradėti Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Fedorova liko ir užsitikrino komentatorės vaidmenį vieno milijardieriaus žiniasklaidos imperijos leidiniuose. Jungtinių valstijų kariuomenė esą stipriai smoks Iranui po raketų atakos prieš bazes Jordanijoje, šiandien pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jį citavo televizijos Fox News korespondentas. Po pokalbio jis pridūrė, kad Trumpas savo minčiai pabrėžti vartojo keiksmažodžius. Pasak korespondento, Trumpas taip pat sakė, kad Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos naktinis pro iranietiškų suharintų grupuočių bombardavimas Irake esą buvo suderinta su valdžia Bagdade. Apie šį Trumpo pareiškimą pranešta po to, kai Irako prezidentūra pasmerkė Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos atakas kaip akivaizdų Irako suvereniteto pažeidimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Rytinė kava mėgstamoje kavinėje 10 minučių iki darbo, vakare koncertas, paroda ar susitikimas su draugais. Dalį jaunų vilniečių būtent tokia kasdienybė tampa vienu svarbiausiu aspektu renkantis pirmąjį būstą. Vis dažniau vertinama ne tik būsimo būsto kvadratūra, bet ir tai, kokias galimybes suteikia rajonas, kuriame jis įsikūręs. NT rinkodaros ir pardavimų įmonės Intelligence vadovės Elinos Messenger Garber teigimu, šiuolaikiniai NT pirkėjai ieško ne tik funkcionalių namų, bet ir vietos leidžiančios gyventi aktyvų miesto gyvenimą. Tokį gyvenimo būdą šiandien gerai atspindi Vilniaus naujamiestis. Rajonas ilgą laiką garsėjęs gamyklomis, sandėliais ir administraciniais pastatais, tapo vienas sparčiausiai besikeičiančių sostinės dalių. Čia įsikūrė kūrybinių industrijų sektoriaus atstovai, technologijų įmonės, dizaino studijos, restoranai, galerijos, halės turgus ir augantis startuolių bendruomenė. Visa tai suformavo naują rajono identitetą. Intelligence vadovės teigimu tai nėra išskirtinai Vilniaus istorija. Panašios transformacijos jau ne vieną dešimtmetį vyksta ir kitose Europos miestuose. Pasak jos, ryškiausiai šie pokyčiai matomi tarp pirmojo būsto pirkėjų. Anksčiau žmonės pirmiausia klausdavo apie kvadratūrą ar parkavimo vietą. Dabar jie daug dažniau skaičiuoja minutes, kiek užtruks pasiekti darbą, miesto centrą ar mėgstamas laisvalaikio vietas. Tai rodo, kad keičiasi ne tik būsto pasirinkimo kriterijai, bet ir pats gyvenimo mieste suvokimas, komentuoja NT rinkos ir pardavimų įmonės Intelligence vadovė. Vienas didžiausių naujamiesčio privalumų kompaktiškumas – miesto centras, geležinkelių ir autobusų stotys, verslo centrai, sporto klubai, kavinės bei kultūros erdvės lengvai pasiekiami, todėl kasdienybė tampa paprastesnė ir spontaniškesnė. Geras būstas šiandien reiškia ne tik funkcionaliai suplanuotą erdvę, nemažiau svarbu, ką žmogus randa išėjęs pro namų duris, gyvybingą rajoną, patogų susisiekimą ir galimybę kasdien sutaupyti laiko, sakė nekilnojamojo turto rinkodaros ir pardavimų įmonės Intelligence vadovė.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai. Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kai būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
1: Plyta prie plytos, 10 metai šitaip rentim namus. Dabar be skiedinių, neįprasta nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
0: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Brusgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendroves. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems riziką, įskaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grubonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei Europos Sąjungos išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovei gali būti skirta bauda siekiant iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.
0: Radijas Gold FM.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: tai be ribų.
1: Dėl kol kas nepaaiškintų priežasčių tikimybė, kad mamoms vegetariams gims dvynukai, yra apie 5% didesnė nei jų kolegėms valgančioms mėsą.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu pasaulyje net 40% žmonijos populiacijos turi galimybę naudotis interneto ryšiu, tai Šiaurės Korėjoje tokia galimybė suteikta vos 4% gyventojų. Taip yra dėl šalies vykdomos griežtos cenzūros politikos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.